kini kanjai marak marak da maisnam kumudini na khalli ibung si samu phabado mayamung ningthauna mu phazinduna thamkhrabra natraga loyamu phakhrabra adubu mahaki thajabadi mangdri nomudi soidana lakhigani khalli aduna ngaibataki ngaiki ngaizaki ibung si samu phaba